Okey, di belakang Syarif di Telaki. Siapa yang mau gabung dengan ketong? Masih ni line telefon 311-544. Beta buka par tunggu bas saudara dong gabung dengan beta di malam hari ini.